0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hei, det Peder Botox fra Oslo.
1: Ja, hei.
2: Angående en Ford Fiesta som jeg sitter og ser på Finn.
1: Ja, det har jeg.
2: For den så jo ut til å være etter min smak. Så
1: nei, den fortsatt til salget.
2: Det eneste når det gjelder prisen der, jeg vet ikke hvor fast du på den.
1: Nei, altså nå har jeg kommet ganske ned da. Jeg la den ut først på 80, og så kom jeg ned og... Men vi kan jo ta en prat etter du har sett på bilen.
2: Ja, for det jeg tenkte på litt sånn, man har passiva og aktiva, ikke sant? Og jeg har bundet opp en del kapital, så jeg har ikke så mye tilgjengelig, men... Jeg jobber altså som plastikkirurg her i Oslo.
1: Ok.
2: Kanskje er det et eller annet du kunne tenke deg å fikse på eller noe? Et eller annet.
1: Er du virkelig lege?
2: Ja, ja.
1: Ja, nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke jeg kan ta den samtalen seriøst.
2: Ja, men altså, det går jo på alt fra enten det nese eller øre utstående, hva det skulle være.
1: Så du antar at jeg ikke har OK nese?
2: Du, jeg aner jo ikke hvordan du ser altså, ut, men...
1: Jeg kan være enig at den litt stor, men den får være da.
2: Du tuller dette bare bort, føler jeg. Det var bare et forslag.
1: Ja, men selvfølgelig kan jeg ikke ta deg seriøst når du tilbyr meg kirurgoperasjon kontra penger.
2: Men har du, om ikke du vil fikse noe, kanskje du har en kjæreste eller en venn eller noen som vil... Alle har jo noe de sikkert vil justere.
1: Ja, men så du ok, ja vel.
2: Da har jeg tilgang til klinikken på kveldstid og kan fikse, eller om du har...
1: Nei, jeg får spørre venninna mi i to sekunder. Tonja, har du lyst til å operere nesa di? Nei, hun hadde dessverre ikke lyst, så da var det bare litt dårlig med neseoperasjonen her.
2: Du har ikke en tatovering du vil ha bort, eller...
1: Ja.
2: Alt er mulig.
1: Jeg driver du med forlengelse for gutter også? For jeg kan spørre kjæresten.
2: Tenker du på håret?
1: Nei!
2: Han André Gertner, er det en du kjenner? Kunne du tenke deg for å fikse noe på ham, eller?
1: Ja, jeg tenkte meg det, for jeg tror ikke.
3: Hallo?
1: Ja, hei.
3: Ja, det fra Plastikk 4, kirurgen i Akersgata i Oslo.
1: Ja, god dag.
3: Vi bare advarer med en litt useriøs kirurg som har jobbet hos oss.
1: Ja, okay, ja.
3: Han har fortsatt nøkler til klinikken og driver og tilbyr diverse ting. Har du vært utsatt for noe?
1: Men er det seriøst samtale nå?
3: Nei, ikke spesielt. Nei. André har tipset P4 om at du prøver å få solgt en Ford Fiesta. Så nå har du anledning på Riksdekkende Radio til å skryte fint av den bilen. 60 000, men du er villig til å bytte mot hva som helst.
1: På lengre og litt ekstra
3: brukt og skifte. Ok. Hvilken årsmodell er dette her?
1: Det er 2013-modell, så det er løp og kjøp altså.
3: 2013-modell for en Fiesta til bare 60 000 er kjempebillig.
1: Løp og kjøp.
3: Donja, ha en fin dag og lykke til med bilsalget.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: Fordi han skal spille golf i sommer, Michael Jackson på P4.
1: Nei, det hadde vært snort, rett og slett. Men nå, Bjørn, hvilke krav har vi til hotell? Det skal vi prate om etter hvert, for det er jo mange som er på hotell i sommer, og når du sitter på nettsiden og huker av på hotels.com eller restplass eller hva det er, så kan man jo huke av for diverse fasiliteter. Jeg har oppdaget en meget god fasilitet i Hellas, som jeg ikke var klar over, men som jeg heretter alltid skal ha i bakhodet. Det skal jeg fortelle om litt senere. Men før det så tenkte jeg, la oss gå til en dame som har bodd mye på hotell. Veldig charmerende dame. For jeg tok nemlig en prat med Jorunn Stiansen. Hun bor jo i Grimstad, hun er fra Vennesla, men så er hun så mye Oslo, i Oslo for jobb, at hun bor fast på hotell.
2: Ja, jeg bor fast på et hotell som jeg har vært så å si hver måned i nesten 7 år. Elsker Thon Hotel Storo. Så det er bare blitt sånn. Jeg liker rutiner, jeg liker å føle at det er mitt eget sted, for jeg er jo så mye på jobb her inne i Oslo. Så ja, da, sånn er det blitt. Det er blitt noen døgn på hotell, men når hotellet er bra, så er det bare fint.
1: Men er du litt sånn en av de ansatte nesten? At du er litt sånn, Rita, hei hei, der er Rolf.
2: Du, en blir jo litt kjent med alle når det er gått så mange år, men så er jeg litt dårlig samvittig da, for det at en skulle jo gjennom kjadra mer, ikke sant, når en er der så mye som en er. Men så blir jo jeg litt sånn, når jeg kommer og gjenger, så er jeg jo i Oslo fordi at det er et mål. Så når jeg kommer hjem fra jobb, så er jeg trøtt. Da er det rett opp på rommet eller inne og har middag, og da blir det jo ikke så mye preik. Så det må jeg bli bær på.
1: Men gjør du noe spesielt for å få det koselig på rommet ditt, og ber du om samme rom hver gang?
2: Jeg har et favoritter, og jeg har 2 favorittrom som føles som en liten leilighet, som jeg koser meg veldig på, men de er sykt greie, så jeg fær jo veldig fine rom, og fær som regel favorittrommet mitt, og da er det jo ikke så vanskelig å kose seg der da.
1: Du tar ikke med deg sånn, jeg tar med meg litt blomster jeg og setter opp et bilde av Egil, samboeren min.
2: Du, det er ikke blitt så galt enda, men når jeg er her over lengre tid, så kan for, det var faktisk en god idé. Ikke tenkt på, kanskje jeg skal med meg i ramme av Egil.
1: Kanskje Thon Hotel burde ordne det for deg. Når du kommer, så setter de frem bildet av Egil.
2: Du er så koselig. Jeg lider ramme med senga og favorittblomsterne mine. Og godt tips!
1: Jeg håper de hører på nå.
0: Veldig god idé. Men hva slags ønsker har du eventuelt når du bestiller hotellrom? 1904, start meldingen med frokost. 1904 er nummeret frokost først i meldingen, og fortell hva slags spesielle ønsker har du, og etter hver skjønner deg inn. Du har et lite ønske som du røper straks.
1: Jeg oppdaget et krav som jeg heretter kommer til å se etter.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker som Eva Berge fra Moss. Hei, hei!
3: Hei, hei!
2: Hvor du en akkurat nå?
3: Akkurat nå jeg på Larkollen.
2: Ja!
3: Og koser meg i sola.
2: For der har du hytte.
3: Noen gode naboer.
2: Ja.
3: Ja.
2: For du nyter jo da sola og skal både grille og bade i dag, men akkurat nå har du løpt ned til naboene for å få litt hjelp i bakgrunnen her.
3: Ja, det har jeg. Løpt ned til Tom og Anita.
2: Til Tom og Anita, men det var veldig lurt. Og vi håper du får en bra start her som første deltaker ut. Aller først så lurer jeg på, hva heter Norges største innsjø? Hva svarte du da, Eva?
3: Da svarte jeg Mjøsa.
2: Som helt riktig. Da har jeg noen spørsmål til deg. Du klar?
3: Ja.
2: Da lurer jeg først på, hvilket stykke av Shakespeare handler om en dansk prins og inneholder replikken å være eller ikke være? Det er spørsmålet.
3: Nei, pass.
2: Hamlet. Hvilket land feirer sin uavhengighetsdag 4. juli?
3: Nei, USA.
2: USA er riktig. Hvem var norsk statsminister i 1950?
3: Gerhardsen.
2: Gerhardsen er riktig. I hvilken by i Nederland holder regjeringen og Høyesterett hus? Regjeringen og Høyesterett. Haag er riktig. Hvor holdt de hengende hager et av oldtidens 7 underverker til?
3: Getsemane.
2: Babylon. I våre dager, i hvilket land er det?
3: Israel.
2: Irak. Er stripene i Iraks flagg horisontale eller vertikale?
3: Horisontale.
2: Riktig. Hvilken farge har den øverste stripa?
3: Grønn.
2: Den svart. Hva rammes om du har struma? Er det skjoldbruskkjertelen, kneet eller tarmsystemet?
3: Skjoldbruskkjertelen.
2: Riktig. Hvor sitter den da?
3: Den sitter i halsen.
2: Halsen er riktig. Hvilket fylke ligger den tidligere kommunen Halsa?
3: Nordland.
2: Møre og Romsdal skulle vi til der. Vi teller opp til 5 i dag, så det jo ikke så verst.
3: Nei, vi får se om det holder.
2: Vi får rett og slett se om det holder, Eva, så får du kose deg videre i sola.
3: Det skal jeg gjøre. Ha en fin dag, du også.
2: Tusen takk. Ha det godt.
3: Hei, hei.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Hei, Nikolai.
3: Hallo.
2: Ble det dyrt på Danmarks ferie?
3: Ble jeg brukt noen kroner,
2: ja. Det ikke den beste forholdet der med krona vår, da. Men hva var høydepunktet?
3: Legoland.
2: Ja, var ikke, men var ikke det med, Danmark, med dama?
3: Aldri for gammelt å være Legoland.
2: Vet du hva? Jeg helt enig. Jeg elsker det. Ja, det så jævla bra svart. Så får vi se om du svarer like bra i popkongen I dag. Hvilke bokstaver?
3: N-I-K.
2: N-I-K. Ok, da det disse artistene her, og så har du ett minutt fra nå. N-I-K.
3: Ja, jeg vet jo egentlig veldig godt de to første, men jeg husker jo selvfølgelig ikke hva de heter.
2: Nei, det var det da. N, det hjelper jo at det begynner på N og I.
3: Nei, det gjør jo ikke det. Det står jo helt stille.
2: Vil du høre det en gang til?
3: Ja, jeg tror det.
2: Ok, her kommer det. Nå da?
3: Nei.
2: Jo da! 14 sekunder.
3: Jo, Bad Boys, Inner Circle.
2: Ja da, Inner Circle. Da ser vi bare de to andre på 5 sekunder.
3: Ja, da var det det da.
2: Ah, det må bues, dessverre.
3: Ja, dessverre.
2: Ja, det var NSYNC.
3: Ja.
2: Og Kent.
3: Ja.
2: Ja. Men ja. Det var, dette var i hvert fall hyggeligere I Legoland, kanskje?
3: Ja, det var...
2: Ja, men hyggelig å ha deg med, Nikolai. Ha en fin sommer, da.
3: Takk like måte.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Da var det mandagen. Håper du har en fin sommerkveld. Jeg heter Christian og blir med noen timer her utover her med masse variert musikk. Og nå er det Alice Cooper som har entret scenen. Og han spilte jo i Oslo for en måned siden på Tons of Rock. Er jo blitt en voksen rocker, 78, men leverte visst et veldig bra sceneshow. Og så har han en hobby som er litt overraskende kanskje, for vi er jo vant til å se han med lærefrakk, skinnbukser, flosshatt og ravnsvart hår, men han er også veldig glad i å spille golf. Jeg vet ikke om han da endrer til piqué-skjort og strigla golfbukser når man slår ut med flosshatt og nagler, men det er visst golf det går i da, når han ikke står på scenen.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, du, det er Homersan her fra Biltilsynet, Statens Vegvesen.
2: God dag.
1: Du tok førekort du, i Elverum her like før jul.
2: Ja.
1: Og der er det en serie med de førekortene som er sendt ut til de forskjellige trafikkstasjonene som det er en feil på lamineringen.
2: Ja.
1: Og du har dessverre fått ett av de.
2: Jeg har det, ja.
1: Ja. Har du det førekortet tilgjengelig, eller?
2: Ja, fire på nå, ja.
1: Har det blitt litt frynset i kantene og sånn, eller?
2: Ja, har det.
1: Ja, det har det. For det skulle vært gjort en sånn fettsyrebehandling på lamineringen, som de har glemt tydeligvis da på den serien der.
2: Åja, wow, du ser det, ja.
1: Ja, men det kan du gjøre selv.
2: Ja.
1: Er du hjemme, eller?
2: Akkurat nå så sitter jeg i bilen.
1: Har du noe smør?
2: Ja, det er hjemme.
1: Nei, for du trenger bare noe som er fett, men det du for så vidt kan bruke er jo, du har ikke tilfelligvis noen motorolje da i bilen din.
2: Jo, da har jeg.
1: Har du det?
2: Ja.
1: Har du den motoroljen tilgjengelig, eller?
2: Ja, der har jeg funnet opp den, ja.
1: Der har du den, ja.
2: Er det vanlig motorolje?
1: Ja, men det er perfekt. Den er fettholdig, så